0: Like the Way I Do fra Melissa Etheridge. Albumet Himmelkjær står for tur, da vet du kanskje hvor vi skal. Vi skal til en sånn tålig greit populær kar fra Stord. Her er Tobias Sten, og si det til meg.
1: Okay.

0: Karmamuta.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmattbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
3: Endelig er Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykker på festiviteten.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Cut it up one time.